مره سونه تا سپار نفروشی مشانی مخلاسی هدرامی توست کلپاسی و وقت و فرکاتور ترخه ترخه مابرا موخای دوری سپاسه سپاسه تو پگاز میار رکار چال مریکسی سکاتو دن بیراسی هدرامی توست کلپاسی